nami tulikuwa. Lakini ametufanya tusimwabudu huyu Mungu. Haijalishi umepitia kitu gani ulichopitia, Mungu anabaki kuwa Mungu wa kuabudiwa. Haijalishi unapitia

tonight. Possess us, have us, Lord.